0: درجه، با بولسر 27 درجه، بافت 27 درجه، بم 37 درجه، بندر لنگه 39 درجه، بندر عباس 43 درجه، بیلیارد 30 درجه، کوهنور 28 درجه، بوشهر 30 درجه، اصفهان 33 درجه، سازان 37 درجه، فردوس 30 درجه، گنجسران 41 درجه،
1: mínima 15, màxima 20.